chine yang lo lo lo ri go ozim alan de yar ti go yang ja zon na ni go nga sha ke lo tar jang a pre go no ozim alan nga ng lo nda na so de chin me ni men lan nge chu kon chan jo mo chi ran thu shor ni men na zin ala chi sha nga che ri ta jen zga ta ni men na e ni chu kon da so me ni te ni men na zin ala nga che ki je wa ti we ki chong ni yin na nga tong lo ta ki yang la ma chi ni yin na zin ala nga jang nga me pre yang te zga me ni ne halen haja sha nga khelo le ga yin nazim alan di mer te ga yang de chen tong ni ko nga ta sha ri ta de re je ko no nazim alan ga de ren de na so de chen me ni men nan nge shen tu wo mo chi ran tsu sho ni men nazim ala chi ba nga che ri ta jen zga ta ni men nan e nya tin da so me ni te ni men nazim alan ga che ke nye chi yo kha gi sto ni yin nan nga lang mu nye ke te la ma chi ni yin nazim alan